kifelenga mama, okasinga nazanga mama, ngape na zongi epa mama na ngai. Natie e oyo penza acteur a film likamba kokamwa. Natuni ebongo bana nef obotisa ngai. Bana na yo bana na ngai. Tokosuka na bango wapi? Bandeko incroyable, boyoka réponse à mobali.